0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za srijedu 27. maj 2026. godine. Sabah, ajrula, eselamu alaikum i dobro vam jutro. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurbana Bajrama 1447. hidžretske godine obilježava se danas, 27. maja 2026. godine. Centralna bajramska svečanost već je upriličena u Gazi Husrev Begovoje džami u Sarajevu, a bajram namaz će se klanjati u 5 sati 49 minuta. Hutbu će kazivati Reis ul Ulema Husein Efendija Kavazović. U programu radija Bosanska Krupa slijedi uključenje u BHRT1, sa kojima ćemo pratiti centralnu bajramsku svečanost iz Gazi Husrev Begove džamije.
2: Skriven je najviši smisao našeg postojanja. Thumma uhajna ilajke anitte bi'a millete Ibrahima Hanifa wa ma kana minel mušriki. Poslije smo tebi, Muhammede, objavili slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. On nije Allahu druge smatrao ravni. Da nam se Allah smiluje, primi naše obrede, naše dobra djela i uputi nas na pravi put.

klasičnoj verskoj literaturi blagdani se opisuju kao dijelovi vremena u historiji koji su se otvorili spram svetog vremena, spram vječnosti. U jednom svome sveju posvećenom bajramskom vremenu pod naslovom Blagdan velikog sjećanja akademik Karić bilježi da su blagdani vjerskog kalendara ona vremena kada čovjek treba usporiti svoje korake na zemlji, šta više zastati i upitati se kamo to moje stope hode, koliko mi je još koraka preda mnom, da li su moje staze na putu dobra. A ova pitanja nisu samo vjerska, ona su u stvari duboko ljudska i svakom se čovjeku

Assalamu ala Rasulillah. Draga i poštovana braćo, približilo se vrijeme Bajram namaza. Bajram namaz ima dva rekiata. Na prvom rekiatu, nakon što proučimo subhaneke, donesu se tri tekvira, dižući pri svakom tekviru ruke. Zatim će imam proučiti Fatihu i jednu suru. Nakon toga ćemo obaviti ruku i sežde. Na drugom rekiatu imam će prvo proučiti Fatihu i jednu suru. Zatim se donesu tri tekbira, dižući pri svakom tekbiru ruke. Sa četvrtim tekbirom ćemo obaviti ruku, zatim sežde, proučiti etehijatu, salavate, dovu, predati selam. Nakon selama ćemo učinjen tekbira ispratiti imama do mimbera. Sa mimbera će imam proučiti bajramsku hutbu i uputiti bajramsku poruku. Po povratku imama u mihrab bit će proučena namaska doba. Tek tada bajram namaz je završen. A sada vas, draga braćo, pozivam da ustanete, formirate safove i zanijetite bajram namaz.

البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i s istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božje riječi, iz savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u amanet. I naučili smo da u svakom mraku, makoliko bio crn, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makoliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda, dovoljna ta snaga za cijeli život. Zaista je svakom od nas dovoljan samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala Bogu, ovdje u našoj domovini živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rada budu manje i da rastaju. A sada se sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći. I u ovim danima naše velike radosti, danima Bajrama, naše dove upućujemo Allahu, moleći ga za mir u svijetu, među narodima i među vojskama. Molimo ga da nas i našu djecu učini sinovima svjetla, a ne tame, da budemo od onih koji ljudima navješćuju radosnu vijest i koji se natječu u dobru s dobrim i čestitim ljudima. Bosna je zemlja dobrih, čestitih i plemenitih ljudi. Među nama je uvijek bilo onih koje je Allah oslovio svojim prijateljima, evlijama. To su ljudi koji žive u našim mahalama i sokacima. To su muškarci i žene čija srca su čista i prostrana za svakog od nas. Oni su tu da nam pomognu kada nam je teško, da nas ohrabre i posavjetuju. Zato držimo se ovih dobrih ljudi i neka nam njihova dobrota i vjera budu znakovi na putu koji ćemo slijediti. Braćo i sestre, radujmo se životu koji nam je darovan. To je blagodat ograničenog trajanja, čija je vrijednost visoka, a ulog veliki. Stoga nije nevažno šta ćemo s njim učiniti i u što ćemo ga potrošiti. Postupajmo onako kako nas je uzvišeni Allah posavjetovao riječima, neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. Biti zahvalan stvoritelju na blagodatima života je temelj naše vjere, a čuvati život i štititi ga obaveza je za koju ćemo biti pitani. Na oprosnom hadžu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavio je svoju oporuku svijetu. Njegove riječi budu temelj naše zajednice. On je između ostalog poručio: O ljudi, čujte što ću vam reći. Ja ne znam hoću li se s vama više sastajati na ovom mjestu. O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete s vašim gospodarom, baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Stvari koje su vam povjerene, vratite ih na vrijeme onome čije su. Kamate iz doba džahelijeta se dokidaju osim glavnice na koju imate pravo. Krvna osveta i privilegije iz doba džahilijeta se dokidaju. O ljudi, vi kod svojih žena imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojte se Allaha u pogledu svojih žena.

i prema njima budite pažljivi. O ljudi, vjernici su zaista braća, a bratovo imanje je nepovredivo, osim ako to on sam dopusti. Nemojte se nakon mene vratiti u bezboštvo, te jedni druge ubijati. O ljudi, vi imate samo jednog gospodara i jednog pretka. Svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji kod Allaha je onaj koji je najpobožniji. Nikakve prednosti nema Arab nad Arapom, osim u pobožnosti. Braćo i sestre, provedimo udjelo ove vjerovjesnikove riječi i neka one u potpunosti ovladaju našim bićem. Učinimo ih našom životnom filozofijom kako bismo po njima postupali. Poslanik alejhi selam nas poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka i na poštivanje i nepovredivost tuđih prava. Siguran sam da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik ove naše lijepe zemlje i da ih može prihvatiti kao svoje. Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka. Budimo svjesni poruka ovog velikog dana. Jednom od njih nam se podcrtava da moramo nešto žrtvovati da bismo drugo dobili. To je lekcija koju hiljadama godina učimo iz primjera oca i sina Ibrahima i Ismaila alejhisselam. Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao reis ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, en ilhamdulillahi rabbil alemin. Bajram šerif, mubarek olsun. Elaina ahsen el kelam, vevlagan nizam, kelamu

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za srijedu, 27. maj 2026. godine. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je prvi dan Kurban Bajrama 1447. hidžretske godine. Neka vam gospoda svih svjetova za ove blagdane podari dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha, zadovoljstva, mira, napretka, rahatluka. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš radio, Bosanski radio, Bosanska Krupa.

uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini

Širine od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvoriti magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću obilježila je u utorak 31. godišnjicu pogibije doktora Irfana Ljubijankića polaganjem cvijeća na njegov mezar, mezar doktora Mensura Šapulića, i spomen obilježje u krugu ove zdravstvene ustanove, odajući počast jednom od najistaknutijih političkih i medicinskih djelatnika Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na doktora Ljubijankića prisutni su odali počast njegovom životu i djelu, naglašavajući njegov doprinos zdravstvenom sistemu, humanitarnom radu i međunarodnoj afirmaciji Bosne i Hercegovine tokom ratnih godina. Pored medicinskog rada, značajnu ulogu imao je i u političkom i diplomatskom djelovanju Bosne i Hercegovine tokom rata. Kao ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine učestvovao je u međunarodnim aktivnostima usmjerenim na afirmaciju i priznanje države, zastupajući interese zemlje u jednom od najtežih perioda njene historije. Dr. Ljubijankić poginuo je 28. maja 1995. godine, a njegova smrt ostavila je dubok trag među građanima, kolegama i saradnicima. Kantonalna bolnica u Bihaću danas nosi njegovo ime kao trajni podsjetnik na njegov doprinos medicini, humanosti i društvenom razvoju, dok obilježavanje godišnjice njegove pogibije predstavlja priliku za podsjećanje na vrijednosti koje je zastupao: znanje, požrtvovanost i služenje zajednici. U Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova uspješno je završen kurs pretresanje mobilnih telefonskih aparata, računara i drugih digitalnih uređaja, koji su realizirali uposlenici Centra za forenziku Federalne uprave policije u saradnji sa uposlenicima Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom kursa polaznici su imali priliku steći i unaprijediti znanja iz ove oblasti kroz teorijsku i praktičnu nastavu.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 27. maja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine te izbjegavanje napora. Lijep pozdrav!

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Bajramski koncert Armina Muzaferije u Bosanskoj Krupi.
1: Na svojim bakijama u samoći.
0: U Bosanskoj Krupi će 28. maja 2026. godine biti održan bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi u 20 sati na lokalitetu starog grada Pset. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a publiku očekuje noć duhovne muzike, emocije i posebne bajramske atmosfere uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koncert će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani. Građani Bosanske Krupe i posjetioci pozvani su da svojim prisustvom uveličuju ovu bajramsku večer.

Na osnovu člana 27 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom.

0: U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji, možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Mubarek dana Kurban Bajrama svim muslimanima želimo svako dobro i beričet, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, automehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju ili sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, mješovita srednja škola Safet Krupić.
1: Povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima upućemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vas u ovim mubarek danima prati dobro zdravlje, sreća, uspjeh i opće blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Akma D.O.O. Bosanska otoka.
1: Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima naših usluga i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.

0: Sa željom da predstojići Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja svim muslimanima, a posebno našim gostima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, slastičarne Rekić.
1: Povodom bajramskih Mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Alga.

0: Povodom Kurban Bajrama, svim muslimanima, a posebno našim učenicima i njihovim roditeljima, želimo da predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u radosti i rahatluku, upućujući im tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Opća gimnazija, Bosanska Krupa.
1: Sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Vrtni centar, Flora F, Bosanska Krupa.

0: Čovječi bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, D.O. Elmont i City Centar Bosanska Krupa.
1: Povodom bajramskih Mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima grada Bosanska Klupa, cijenim kupcima te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, želi Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija La Una, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno našim korisnicima i poslovnim partnerima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autoškola Let's Go, Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kafe Bar Maršal.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno svojim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo najljepšu

0: sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama želimo svim muslimanima, a posebno našim gostima, te upućimo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran La Italiana.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ih provedu u radosti sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, biciklistički klub Njusina.

0: sa željom da Bajramski Mubarek dani donesu više zdravlja i općeg blagostanja, upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, Zabavni park, Zeleni otoci.
1: Sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju svim muslimanima, a posebno našim pacijentima, osoblju i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, zdravstvena ustanova, Dom zdravlja, Bosanska Krupa.

0: Najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsen, trgovačka radnja Saat, servis i prodaja satova, Bosanska Krupa.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijeli sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio Atelier.
1: Povodom velikog praznika Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski

0: povodom bajramskih mubarek dana. Svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričita, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, slastičarna Centar.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa, povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Ringšpan.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Atletski klub Svjetlost.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Bosan Kar.
1: Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Pekara Veli, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 25. maja 2026. godine u 80. godini života na ahiret preselila Grošić, rođena Alijagić Muharema Šida iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krušnica u srijedu 27. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije

0: povodom bajramskih praznika, Blade Barbershop Bosanska Krupa, svim muslimanima upućuju tradicionalnu čestitku, Bajram Šerif Mubarek Olsun, sa željom da ih provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara Krumpić.

0: Muslimanima grada Bosanska Klupa upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im Mubarek dani ovog velikog blagdana proteknu u dobrom zdravlju, rahatoku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Studio je Akademija Beauty by Sheila.
1: Svim muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog blagdana Kurban Bajrama sa željom da predstojeće Mubarek dane provedu u sreći i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autopravna sjaj.

0: povodom Bajramskih Mubarek dana, svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričita, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Cyberline, Bosanska Krupa.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Makaba.

0: Povodom Bajramskih Mubarak dana, svim muslimanima, posebno našim korisnicima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. D.O. Automag.
1: Povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno naš

našim kupcima i poslovnim partnerima. Želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Aščinica Amber,

0: Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Javno komunalno preduzeće 10. juli.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, benzinska pumpa, Irfan Kadić.

0: Povodom Mubarek dana Kurban Bajrama, svim muslimanima želimo svako dobro i bereket, te upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, pizzerija i restoran Lira.
1: Svim muslimanima koji žive na području grada Bosanska Krupa i svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine koji Bajram slave kao svoj veliki vjerski praznik, upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio,

0: Svim Bošnjacima, muslimanima želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno, u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, uređenje enterijera AM Design.
1: Povodom Kurban Bajrama, Limarija Crnkić, Bosanska Krupa, upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom. Bajram Šerif Mubarek.

0: povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram šerif Mubarek Olsun sa željom da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Mesna industrija MS Alem.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno te da ih i u buduće dočekuju u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram šerif Mubarek Olsun, knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i prijateljima, želimo da bajramske blagdane provedete u obiteljskoj sreći i ugodnostima koje Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek 8, D.O. Ibrahimović.
1: Povodom nastupajućih bajramskih praznika, svim muslimanima grada Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ribnjak, Kemin Pot,

U povodom Kurban Bajrama, Velefah D.O. Čazin upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterinarska stanica Bišić.

0: Svim muslimanima u Bosanskoj Krupi upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im mubarek dani proteknu u dobrom zdravlju, rahatluku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, KIB Banka Bosanska Krupa.
1: Svim muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama sa željom da predstojeće mubarek dane provedu u sreći, smozi, ljubavi i spokoju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara, Lipovača.

0: Sve najljepše što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, korisnicima svojih usluga, poslovnim partnerima i prijateljima, želi DOO Elpos, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Bajramskih Mubarek dana svim našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima mnogo sreće i beričeta, te da veliki muslimanski praznik žrtve provedete u rahatluku, miru i blagostanju, želi vam Red Computers DOO.

0: svim bošnjacima, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u Bajremskim Mubarek danima želi Astral Lab Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, svojim pacijentima i prijateljima sretne i beričetne Bajramske Mubarek dane želi apoteka Krupa Farm.

0: U nadi da će nam i ovi bajramski mubarek dani doneti više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja u bliskoj budućnosti, svim svojim sadašnjim budućim korisnicima usluga, poslovnim partnerima, prijateljima, žele vlasnik i zaposleni u putničkoj agenciji Putnik Prevoz, Bosanska Krupa.
1: Povodom bajramskih mubarek dana svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima želimo mnogo sreće i beričeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Inok Sal, Bosanska Krupa.

0: fine. Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Prva osnovna škola Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun Agro Ramić DO Bosanska

0: Najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućemo svim muslimanima, te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojom porodicom, komšijima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, osnovna škola Otoka.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, deo Mondi.

0: Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Želim vam Bajram Šerif Mubarek Olsun uz najljepše želje za zdravlje, blagostanje i bereket u svakom domu.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, ogrjevno drvo Holc Transporti, Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Sa željom da predstojeći Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Šumsko privredno društvo, Unsko

0: sa željom da Bajramski Mubarek dani donesu više zdravlja i općeg blagostanja, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsen, putnička agencija Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

27. maj 2026. godine. Haris Emir su sa vama, pratite programe za prvi dan Hadži ili Kurban Bajrama. Neka vam gospodar svih svjetova da dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha, zadovoljstva, da vas nagradi sa mirom, napretkom, bričetom i svakim dobrom. Bajram Šerif Mubarek Olson, vaš radio, Bosanski radio, Bosanska Krupa.

Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa, a ovo što slušate je bosanski tenor Armin Muzaferija. Armina Muzaferiju bosanskog tenora možete slušati sutra u Bosanskoj Krupi, ove bajramske blagdane na Starom gradu, u ambijentu srednjovekovne tvrđave Psete, organizaciji grada Bosanska Krupa i kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa. Bosanski tenor Armin Muzaferija izvodit će bajramski koncert najboljih glasova koji su ikad bili na ovim prostorima. Na to budite sutra u dobrom okruženju sa dobrim ljudima, sa bosanskim tenorom Arminom Muzaferijom, i uživajte u duhovnim pjesmama i sevdalinkama.

Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih blagdana, Kurban Bajram, koji u tradiciji poznati kao Hadžijski Bajram. Ovaj veliki blagdan simbolizira požrtvovanost, solidarnost i zajedništvo, a vjernici ga provode u krugu familije, prijatelja i komšija. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrev Begovoj džami. Tradicionalno, bajram namaz je okupio veliki broj vjernika. Bajramsku hudbu prevodio je Reis ul Ulema islamske zajednice u našoj zemlji, Husein Efendija Kavazović, koji uputio ključne poruke mira, zajedništva i društvene odgovornosti. Najčešće vjernici pristupaju izvršavanju dužnosti klanja kurbana, što je tradicija utemeljena na poslaniku i sunnetu Ibrahima alejhiselama. Najčešće je riječ o ovnu, a kurbansko meso se prema propisima dijeli na tri jednaka dijela. Jedan se dio ostavlja za potrebe vlastite familije, drugi dio je namijenjen komšijama, rodbini i prijateljima, dok se treći dio daruje siromašnima i onima u potrebi. Kurban Bajram je nezamisliv bez bogate trpeze i tradicionalnog bajramskog ručka koji okuplja nekoliko generacija. Bajramu se kao i uvijek posebno raduju najmlađi, djeca. Za njih je ovo vrijeme igre, veselja i primanja Bajram banke, tradicionalnog poklona u vidu novca ili slatkiša koji im uručuju stariji članovi familije i rodbine. Kurban Bajram se naziva i Hadžijski Bajram jer označava vrijeme obavljanja hadža, pete islamske dužnosti. To je vrijeme kada milioni muslimana iz svih krajeva svijeta borave na svetim mjestima u Meki i Medini. Hadž je dužan obaviti svaki punoljetan i zdrav musliman čim stekne materijalne uslove za to. Vjeruje se da je hadža Allahov gost, kojem se kroz iskrenu molitvu i obrede pruža prilika za oprost svih grijeha. Program Radija Bosanska Krupa ovoga dana je prilagođen potpuno blagdanu Kurban Bajramu. Radio Bosanska Krupa svim muslimanima koji nas slušaju na obalama Une i Krušnice, od Une do Drine, od Save do Mora, od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije, dakle širom svijeta, ma gdje bili, želi svako dobro. Neka vam gospodar svih svjetova podari dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha, zadovoljstva, mira, napretka. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš radio, Bosanski radio, Bosanska Krupa. Bajami.

0: Haris i Emir su sa vama, naš broj telefona je 476-515 i možete nas zvati od ovih trenutaka pa nadalje i uputiti svoje bajramske čestitke, lijepe želje i poruke. Možete nam i pisati, neki ste nam već pisali, na radio.bk.ludoa.bih.net.ba. Dakle, idemo sa vašim i našim bajramskim čestitkama. Živi na zdravi, sretni, veseli, u dobru bili, ma gde bili, i da vas gospodar svih svjetova podari i nagradi dobrim zdravljem i svakim dobroma. 476-515.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjuter.

0: kompjutere i tehniku.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke.

0: sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

nekad te digne na nebo. Tačno 9 sati, dakle, vrijeme za vaše i naše čestitke i lijepe želje. 476-515 vam je na raspolaganju. A vidimo sa čestitkama koje smo dobili na našu mail adresu radio.bk.ludoabih.net.ba.

Selam iz Švedske za sve slušalce radija, Bosanska Krupa. Bajram Šerif Mubarek, odsud mojim sinovima i suprugu Rijadu, svim mojima u Bosni, u Lincu bratu Hamdi, njegove mladi i svima unutar cijelog Dunjajluka od Bahrije Šumića.

Sljedeća bajramska čestitka kaže: Assalamu alaikum. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima širom svijeta. Da provede ove Mubarek dane, hajdili sa svojim familijama, posebno Bajram Šerif Mubarek Olsun mi svako dobro, mojoj mami Jasminki, sestri Jasmiri i njenoj familiji, braći Jasminu, Nesibu i Amiru i njihovim familijama, djeci da budu živi, zdravi, sretni, veseli. Čestitke dolaze od Ramize i njene djece. Veliki selam za sve slušalce radija Bosanska Krupa. Također, Bajram Šerif Mubarek Olsun i selam za užu i širu rodbinu. Ma gdje bili? Selam iz sunčanog Bjorlanga iz Švedske.

Brato Jasminu, tu Roman, sretan rođendan, puno sreće, zdravlja, u životu, radosti, sreće, uspjeha, želi sestra Halida, Zetelvir i Amila. Ujedno, sestra Halida, Zetelvir i Amila čestitaju Jasminu, tu Roman, rođendan, ali i svim slušalcima radija Bosanska Krupa, posebno svojoj familiji i onim svojima najbližima, i poznanicima, komšima i prijateljima, ali i muslimanima širom svijeta, posebno Bosancima i Hercegovcima, čestitaju Bajno Šerif Mubarek Olsun i šalju tople, lijepe i srdačne selame iz Engleske od Durmiševića.

Evo, salami od medijinskih strana, ali salami dalje iz Švedske. Hvala nam se i familija Durmić, Sijam i Enisa. Kaže, selam aleikum za sve slušalce radija Bosanska Krupa. Bajno šerif Mubarek, osun svim slušalcima radija Bosanska Krupa, ma gdje bili. Bajno šerif Mubarek, osun svojoj familiji, prijateljima, poznanicima, posebno selami sve najbolje za Bajram Šerif Mubarek Olsuna, našoj djeci Aldijani, Zetu Emiru i unuku Arslanu od Sijama i Enise Durmić iz Švedske.

9 sati i 20 minuta, ovo što slušate, Armije Muzaferija, bosanski tenor, sutra ekskluzivno u Bosanskoj Krupi, na Starom Gradu, na srednjevekovnoj tuđavi Pseta, veliki bajramski koncert u Bosanskoj Krupi, bosanskog tenora Armina Muzaferiju. Imaćete priliku da u bajramskom okruženju slušate najbolje bosanske autohtone pjesme u novim aranžmanima i verziji Armina Muzaferije, ali i duhovne pjesme Islama. Armin Muzaferija, koncert sutra u 20 sati na lokalitetu Stari Grad Pset. Organizator grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa. Vrijeme će biti odlično, ne propustite. Armin Muzaferija, bosanski tenor i glas kakav jednostavno na ovim prostorima dugo, dugo nije bio i postojao.

Neka vam gospodar svih svjetova podari dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha, zadovoljstva, mira, napretka. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš radio, Bosanski radio, Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos –

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Bajramski koncert Armina Muzaferije u Bosanskoj Krupi.
1: Na svojim bakijama u samoći.
0: U Bosanskoj Krupi će 28. maja 2026. godine biti održan bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi u 20 sati na lokalitetu starog grada Pset. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a publiku očekuje noć duhovne muzike, emocije i posebne bajramske atmosfere uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koncert će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani. Građani Bosanske Krupe i posjetioci pozvani su da svojim prisustvom uveličuju ovu bajramsku večer.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037-971-414, 062-822-032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Je pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 25. maja 2026. godine u 80. godini života na ahiret preselila Grošić, rođena Alijagić Muharema Šida iz Bosanske Krupe. Dženaza će se klanjati ispred džamije Krušnica u srijedu 27. maja 2026. godine u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza, a ukop će se obaviti na Novom Mezarju u Zalugu Bosanska Krupa. Ožalošćeni sin Samir, kćerka Samira, snaha Dženata, zet Mustafa, sestra Asima, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Restoran Be Ready Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Mubarek dana Kurban Bajrama svim muslimanima želimo svako dobro i beričet, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, auto mehaničarska radnja, a mehanik Bosanska Krupa.

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju ili sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, mješovita srednja škola Safet Krupić.
1: Povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima upućemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vas u ovim mubarek danima prati dobro zdravlje, sreća, uspjeh i opće blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Akma D.O.O. Bosanska otoka.
1: Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima naših usluga i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.

0: Sa željom da predstojići Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i opće blagostanja svim muslimanima, a posebno našim gostima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, slastičarne Rekić.
1: Povodom bajramskih Mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran.

0: Povodom Kurban Bajrama, svim muslimanima, a posebno našim učenicima i njihovim roditeljima, želimo da predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u radosti i rahatluku, upućujući im tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Opća gimnazija Bosanska Krupa.
1: Sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Vrtni centar, Flora F, Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, D.O. Elmont i City Centar Bosanska Krupa.
1: Povodom bajramskih mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa, cijenim kupcima te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, želi Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija La Una. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno našim korisnicima i poslovnim partnerima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kafe Bar Maršal.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno svojim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje, radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Max Plast, Bosanska Otoka.

0: sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama želimo svim muslimanima, a posebno našim gostima, te upućimo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran La Italiana.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ih provedu u radosti sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, biciklistički klub Njusina.

0: sa željom da Bajramske Mubarek dane donesu više zdravlja i općeg blagostanja, upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, Zabavni park, Zeleni otoci.
1: Sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju, svim muslimanima, a posebno našim pacijentima, osoblju i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, zdravstvena ustanova, Dom zdravlja, Bosanska Krupa.

Najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsen, trgovačka radnja Saat, servis i prodaja satova, Bosanska klupa.

i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijeli se svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio, Atelier.
1: Povodom velikog praznika Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Studio Har.

0: Povodom bajramskih mubarek dana, svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričita, te da najveći islamski praznik provede u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram šerif Mubarek Olsun, slastičar na Centar.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa, povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Ringšpan.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Atletski klub Svjetlo.

0: povodom bajramskih praznika Blade Barbershop Bosanska Krupa svim muslimanima upućuju tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ih provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara Krupić.

0: Muslimanima grada Bosanska Klupa upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im Mubarek dani ovog velikog blagdana proteknu u dobrom zdravlju, rahatluku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Studio i Akademija Beauty by Sheila.
1: Svim muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog blagdana Kurban Bajrama sa željom da predstojeće Mubarek dane provedu u sreći i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Autoprauna, Sjaj.

0: povodom Bajramskih Mubarek dana, svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatloku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek 8, Cyberline, Bosanska Krupa.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Makaba.

0: Povodom Bajramskih Mubarak dana, svim muslimanima, posebno našim korisnicima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatoku, miru i blagostanju. D.O. Automag.
1: Povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

0: Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Javno komunalno preduzeće 10. juli.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, benzinska pumpa Irfan Kadić.

0: povodom Mubarek dana Kurban Bajrama, svim muslimanima želimo svako dobro i berečet, te upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, pizzerija i restoran Lira.
1: Svim muslimanima koji žive na području grada Bosanska Krupa i svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine koji Bajram slave kao svoj veliki vjerski praznik, upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio,

0: Svim bošnjacima, muslimanima želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno, u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, uređenje enterijera AM Design.
1: Povodom Kurban Bajrama, Limarija Crnkić, Bosanska Krupa, upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom. Bajram

0: Kurban Bajram je praznik žrtve, strpljenja i vjere u jednog Boga. Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsen, Gradska apoteka, Bosanska Krupa.
1: Sve najljepše što se poženiti može u bajramskim Mubarek danima korisnicima svojih usluga i prijateljima želi Bistro Sajo, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram šerif Mubarek Olsun sa željom da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Mesna industrija MS Alem.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno te da ih i u buduće dočekuju u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram šerif Mubarek Olsun, knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i prijateljima, želimo da bajramske blagdane provedete u obiteljskoj sreći i ugodnostima koje Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Osu, D.O.O. Ibrahimović.
1: Povodom nastupajućih bajramskih praznika, svim muslimanima grada Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ribnjak, Kemin Potok.

0: majka zemlja. U povodu Kurban Bajrama, Velefah D.O. Cazin upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterinarska stanica Bišić.

0: Svim muslimanima u Bosanskoj Krupi upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im mubarek dani proteknu u dobrom zdravlju, rahatluku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, KIB banka Bosanska Krupa.
1: Svim muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama sa željom da predstojeće mubarek dane provedu u sreći, smozi, ljubavi i spokoju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara.

0: Sve najljepše što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, korisnicima svojih usluga, poslovnim partnerima i prijateljima, želi DOO Elpos, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Bajramskih Mubarek dana svim našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima mnogo sreće i beričeta, te da veliki muslimanski praznik žrtve provedete u rahatluku, miru i blagostanju, želim vam Red Computers D.

0: svim bošnjacima, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u bajremskim mubarek danima želi Astral Lab Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, svojim pacijentima i prijateljima sretne i beričetne bajramske mubarek dane želi apoteka Krupa Farm.

0: U nadi da će nam i ovi bajramski mubarek dani doneti više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja u bliskoj budućnosti, svim svojim sadašnjim budućim korisnicima usluga, poslovnim partnerima i prijateljima, žele vlasnik i zaposleni u putničkoj agenciji Putnik Prevoz, Bosanska Krupa.
1: Povodom bajramskih mubarek dana svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima želimo mnogo sreće i beričeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Inok Sal, Bosanska Krupa.

0: Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Prva osnovna škola Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Ramić, D.O. Bosanska Krupa.

0: Najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućemo svim muslimanima, te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojom porodicom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Osnovna škola Otoka.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, DO Monting.

0: Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Želim vam Bajram Šerif Mubarek Olsun uz najljepše želje za zdravlje, blagostanje i bereket u svakom domu.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, ogrjevno drvo Holc Transporti, Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsen, trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.
1: Povodom bajramskih Mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Sa željom da predstojeći Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Šumsko privredno društvo

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

dan. Muftija Bihaćki Mehmed Efendija Kudić u poruci za Bajram poručio je da je u Kurbanu poruka odricanja i solidarnosti. I ovom prigodom Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić u svojoj bajramskoj poruci naglasio je i podsjetio na vrijednosti porodice i dobrosusjedskih odnosa, dok se kroz brojne događaje njeguje kultura pamćenja u susret jednom od najvećih muslimanskih praznika, poruke zajedništva, solidarnosti i međunarodnog poštovanja uputio je bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić. Podsjetio je na važnost pomaganja drugima i očuvanja porodičnih i komšijskih veza. Bosna i Hercegovina zvanično je završila implementaciju projekta digitalizacije televizijskog signala. Time je napravljen važan iskorak u modernizaciji komunikacijske infrastrukture i javnog emitovanja. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces digitalizacije, a Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih pomaka u oblasti komunikacija, i to u posljednjih nekoliko godina. Dodao je da digitalizacija predstavlja i važan korak za budućnost javnih emitera u BiH. Ministar je najavio i nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru. Obilježavanje 34. godišnjice ubistva 26 građana Sarajeva u današnjoj ulici Ferhadiji bit će organizovano danas na mjestu stradanja, gdje će cvijeće položiti članovi porodica i prijatelji ubijenih te brojne delegacije. Podsjećamo da je na današnji dan 1992. godine granatom ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske ubijeno 26, a ranjeno više od 100 civila koji su stajali u redu za hljeb. Bio je to prvi i jedan od tri najveća masakra građana Sarajeva tokom rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Osim delegacije Skupštine i vlade kantona Sarajevo, pozvani su predsjedništvo BiH, čelnici parlamentarne skupštine BiH i vijeće ministara BiH, te predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH, čelnici parlamenta i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, funkcioneri grada Sarajeva i svih općina s područja kantona Sarajevo, saopćeno je tako iz službe za protokol i odnose s javnostima kantona Sarajevo. U akciji policije usmjereno je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području općine Novi Grad, uhapšeno je 8 lica, među kojima je i jedan policijski službenik, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Oba lica uhapšena su u okviru operativne akcije kodnog naziva Cilj, koji su realizovali pripadnici uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za organizovani i teški kriminalitet na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su dodali da akcija Cilj traje duži period i da je usmjerena na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području općine Novi Grad. U saopćenju se ističe da je istragom utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije u dužem periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita, i to na nezakonit način uz novčanu naknadu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova naglasili su na osnovu do sada prikupljenih dokaza da postoje osnovi sumnje da je desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, te da je među njima bilo i lica koja na području drugih općina i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opće zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neke postoji sumnja da su i nepismeni. Akcija je realizovana u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor i Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Po završetku aktivnosti, lica lišena slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti sprovedena tužiocu, dodaje se u saopćenju. U saopćenju je također navedeno da je više lica predmet istrage. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović čestitao je u srijedu Kurban Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti, poručivši kako Hrvatska njeguje toleranciju i suživot ljudi.

različitih vjera, te da raznolikost hrvatskog društva mora ostati izvor snage, a ne podjela i sukoba. Također je podsjetio kako islamski vjernici ove godine Kurban Bajram slave nakon obilježavanja 110. godišnjice priznavanja islama kao ravnopravne religije u Hrvatskoj, ocijenivši tu godišnjicu važnom i za hrvatske građane islamske vjeroispovijesti u cijeloj Hrvatskoj. Dodao je kako je raznolikost uvijek bila izvor snage hrvatskog društva, te je upozorio da ona ne smije postati uzrok sukoba i podjela, kao što se to danas u svijetu događa. Predsjednik je svim islamskim vjernicima i vjernicama u Hrvatskoj poželio da Kurban Bajram proslave sa svojim obiteljima i najbližima u miru i radosti, zaključivši čestitku riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Europske članice NATO-a i bez Sjedinjenih Američkih Država i dalje bi imale prednost nad Rusijom u ključnim vojnim kategorijama, navodi se u objavljenoj studiji organizacije Greenpeace. U izvještaju pod nazivom Europa sama navodi se da su europske članice NATO-a zajedno s Kanadom prošle godine izdvojile oko 626 milijardi dolara za odbranu u poređenju sa 190 milijardi dolara koliko je izdvojila Rusija. Studija pokazuje da je evropska prednost posebno izražena u borbenoj avijaciji, pri čemu evropske članice NATO-a i Kanada raspolažu sa 2215 borbenih aviona, dok Rusija ima 1064. Isto se odnosi i na ratne brodove, gdje evropske članice NATO-a i Kanada imaju 143 plovila naspram ruskih 34, kao i na artiljerijske sisteme od 15.896 u poređenju sa 5.976, koliko ih ima Rusija. Autori studije ocijenili su da Evropa raspolaže ogromnim odbrambenim resursima, dodajući da bi to bilo važno i u slučaju eventualnog povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a. Međutim, naveli su i da evropsku sigurnosnu politiku potporava ono što su opisali kao nekoordiniranu i skupu utrku u razvoju odbrambenih projekata, prenosi DPA. Dok muslimanski svijet teži atmosferi mira, Izrael ipak nastavlja svoju okupaciju, razaranja, masakre i ilegalne aktivnosti naseljavanja od Gaze do zapadne obale, istočnog Jerusalema i Libana, kršeći prekide vatre koji su na snazi, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, prenosi agencija Anadolia. U poruci povodom muslimanskog praznika Kurban Bajrama Erdoğan je zahvalio Bogu što je Turskoj omogućio da još jedan praznik dočeka u dobrom zdravlju i miru, ali je također izrazio žaljenje zbog toga što se negativni efekti rata u Iranu osjećaju u više međunarodnih sektora, uključujući energetiku, poljoprivredu, trgovinu, transport, ekonomiju i sigurnost. Također su rekli da Turska sada ubire plodove politika vođenih tokom protekle 23 godine pod vodstvom Stranke pravde i razvoja, uprkos kritikama i opstrukcijama, posebno u pogledu impresivnog napretka u odbrambenoj industriji. Erdoğan je rekao da će Turska, kada se nestabilnosti u regionu smanje, izaći kao jedna od sjajnih zvijezda nove ere. Također je rekao, misleći na odlučne napore Turske, da će se uključiti ponude za posredovanje u cilju promovisanja mira u regionu. Izraelska vojska proširila je svoje kopnene operacije u južnom Libanonu izvan demokracijske linije, koju je Izrael uspostavio nekoliko kilometara unutar libanonskog teritorija nakon prekida vatre s Hezbolahom 16. aprila, rekla su u utorak dva izvora. Izvori nisu naveli druge pojedinosti o razmjerima napredovanja izvan takozvane žute linije. Ta linija, koja se razlikuje od plave linije koju je utvrdio UN i koja označava granicu između Libanona i Izraela nakon izraelskog povlačenja 2000. godine, čini dio predložene tampon zone koja se proteže 5 do 10 km unutar južnog Libanona, gdje izraelske postrojbe nastavljaju djelovati u desecima uglavnom napuštenih sela. Ovaj potez uslijedio je zbog eskalacije prekograničnih neprijateljstava uprkos prekidu vatre, proglašenom prije nekoliko sedmica.
Bosansko-hercegovački reprezentativac Benjamin Tahirović bi nakon svjetskog prvenstva mogao promijeniti sredinu, iako trenutni ugovor sa danskim klubom ima do ljeta 2028. godine. Pisali su ranije da je

Porto zainteresovan za Tahirovića, ali nova pisanja ostrilskih medija govore da će za našeg veznjaka biti dosta upita ovog ljeta. Prethodne špekulacije oko eventualnog transfera Tahirovića su u Celtic. Dobile su svoju jačinu i navodno škotski trofejni klub kreće u lov po našeg veznjaka. Celtic je spreman pregovarati, a navodno spremaju i jaču finansijsku ponudu. Naravno, danski klub se dosta toga pita, ali očigledno da je u priči o Celticu i Tahiroviću dosta dobro uporište. Kako kažu, gdje ima dima, ima i vatre. Naravno, preko ljeta se ovo sve može promijeniti jer će sigurno još klubova baciti oko na Tahirovića. Povodom obilježavanja Kurban Bajrama u našu redakciju pristigle su sljedeće čestitke. Povodom Kurban Bajrama, jednog od najvažnijih islamskih praznika, svim ljudima, a naročito svojim sugrađanima, upućujem iskrene čestitke sa željom da ove mubarek dane provedete u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Bajram nas podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međunarodnog poštovanja. Neka nas praznični dani podstaknu da gradimo bolje odnose jedni s drugima i jačamo duh zajednice. Uz iskrenu nadu da radost Bajrama ispuni vaša srca i domove. Svima vama još jednom upućujem iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Vjernicima muslimanske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih praznika Islama, sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam kantonalna poslanica Unsko-sanskog kantona Kadić Ifeta. Svim muslimanima upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih praznika Islama. Simbolika kurbanskog žrtvovanja jeste simbolika praštanja, pomaganja, susretanja sa braćom i komšijama, međusobnog približavanja. Ovo je praznik koji slavi velikodušnost, saosjećanje sa onima koji nemaju, kao i solidarnost koja nam je svima potrebna, možda više nego ikada prije. Želim vam da praznik provedete u duhu Kurban Bajrama, u miru i radosti, uz iskrene molitve i u rahatluku sa svojim najdražim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam gradski vijećnik magistar Samir Jašaragić. Svim muslimanima u Unsko-sanskom kantonu u svoje ime kao zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Nadamo se da će Kurban Bajram u vaše domove donijeti radost, mir i veselje, koje ćete podijeliti sa svojim najmilijima, kao i sa svojim komšijama i prijateljima, jer su tolerancija i međusobno razumijevanje jedini put opstanka i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Želi vam zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona i delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Lonić. Kurban Bajram je prilika za svakog vjernika muslimana da se približi svome gospodaru, Allahu Dželešanuhu, a da se istovremeno udalji od svega što nas vodi u propast na ovome i na budućem svijetu. U ovim teškim i čudnim vremenima, obaveza koja je posebnost ovoga praznika, jer dijeljenje imetka koji je u našem posjedu sa drugima koji su u stanju potrebe, i takve članove zajednice nemojte zaboraviti. Svim vjernicima muslimanima želim Bajram Šerif Mubarek Olsun. Predsjednik gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Bosanskoj Krupi Muhidin dr. Šertović. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je većinom slab sjevernog smjera. Jaki udari vjetra očekuju se uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 27 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon ugodnijeg prvog dijela dana, u poslijepodnevnim satima opća slika djelimično će se pogoršati, pod uticajem sparnog i nestabilnog vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja i dekoncentracije. Sa dolaskom noći uz više svježine i mirni san, većina populacije trebala bi se osjećati bolje.

0: najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Mubarek dana

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mješovita srednja škola Safet Krupić.
1: Povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima upućemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vas u ovim mubarek danima prati dobro zdravlje, sreća, uspjeh i opće blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Akma D.O.O. Bosanska otoka.
1: Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima naših usluga i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.

0: Sa željom da predstojeći Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i opće blagostanja svim muslimanima, a posebno našim gostima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, slastičarne Rekić.
1: Povodom bajramskih Mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran.

Povodom Kurban Bajrama, svim muslimanima, a posebno našim učenicima i njihovim roditeljima, želimo da predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u radosti i rahatluku, upućujući im tradicionalnu čestitku.

0: Barem Šerif Mubarek Olsun, Opća gimnazija, Bosanska Krupa.
1: Sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Vrtni centar, Flora F, Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, D.O. Elmont i City Centar Bosanska Krupa.
1: Povodom bajramskih mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

0: muslimanima grada Bosanska Krupa, cijenim kupcima te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, želi Eurokop građevinski radovi i kafe pizzerija La Una. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno našim korisnicima i poslovnim partnerima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autoškola Let's Go.

0: svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kafe Bar Maršal.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno svojim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje, radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Max Plast, Bosanska Otoka.

0: sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama želimo svim muslimanima, a posebno našim gostima, te upućimo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran La Italiana.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ih provedu u radosti sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, biciklistički klub Njusina.

0: sa željom da bajramski mubarek dani donesu više zdravlja i općeg blagostanja, upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram šerif Mubarek Olsen, zabavni park Zeleni otoci.
1: Sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju svim muslimanima, a posebno našim pacijentima, osoblju i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosna.

0: Najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsen, trgovačka radnja Saat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa.

Pa upućujemo najljepše želje za radosne i peričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio, Atelje.
1: Povodom velikog praznika Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Studio Har.

0: Povodom Bajramskih Mubarek dana, svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričita, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, slastičarna Centar.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa, povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Ringšpan.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Atletski klub Svijet.

0: veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Bosan Kar.
1: Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, pekara veli

0: Povodom bajramskih praznika Blade Barbershop Bosanska Krupa svim muslimanima upućuju tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ih provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara Krupić.

0: Muslimanima grada Bosanska Klupa upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im Mubarek dani ovog velikog blagdana proteknu u dobrom zdravlju, rahatluku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, studio i akademija Beauty by Sheila.
1: Svim muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog blagdana Kurban Bajrama sa željom da predstojeće Mubarek dane provedu u sreći i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autopravna sjaj.

0: povodom Bajramskih Mubarak dana, svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarak Olsun, Cyberline, Bosanska Krupa.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Makaba.

0: Povodom Bajramskih Mubarak dana, svim muslimanima, posebno našim korisnicima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i berečeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatoku, miru i blagostanju. D.O. Automag.
1: Povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

0: naša djeca. Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Javno komunalno preduzeće 10. juli.
1: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, benzinska pumpa, Irfan Kadić.

0: povodom Mubarek dana Kurban Bajrama svim muslimanima želimo svako dobro i berečet te upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, pizzerija i restoran Lira.
1: Svim muslimanima koji žive na području grada Bosanska Krupa i svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine koji Bajram slave kao svoj veliki vjerski praznik, upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio.

0: svim bošnjacima muslimanima želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno, u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, uređenje enterijera AM Design.
1: Povodom Kurban Bajrama, Limarija Crnkić, Bosanska Krupa, upućuje iskrene čestitke i ženje za mirom, međusobnim uvažanjem.

0: Kurban Bajram je praznik žrtve, strpljenja i vjere u jednog Boga. Svim muslimanima i muslimankama čestitamo Mubarek dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsen, Gradska apoteka, Bosanska Krupa.
1: Sve najljepše što se poženiti može u bajramskim Mubarek danima korisnicima svojih usluga i prijateljima želi Bistro Sajo, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: meni. Povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Mesna industrija MS Alem.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno, te da ih i u buduće dočekuju u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: svim muslimanima grada Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i prijateljima, želimo da bajramske blagdane provedete u obiteljskoj sreći i ugodnostima koje Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek 8, D.O.O. Ibrahimović.
1: Povodom nastupajućih bajramskih praznika, svim muslimanima grada Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ribnjak, Kemin

0: sretne i ugodne Mubarek dane Kurban Bajrama svim muslimanima i poslovnim partnerima islamske vjere sa tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun čestita Banjalučki ćevapi Ami.
1: Svim muslimanima i muslimankama u Bosanskoj Krupi i državi Bosni i Hercegovini čestitamo dane Kurban Bajrama sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: U povodom Kurban Bajrama, Velefah D.O. Cazin upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki muslimanski blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterinarska stanica B.

0: Sve najljepše što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, korisnicima svojih usluga, poslovnim partnerima i prijateljima, želi DOO Elpos, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Bajramskih Mubarek dana svim našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima mnogo sreće i beričeta, te da veliki muslimanski praznik žrtve provedete u rahatluku, miru i blagostanju. Želim vam Red Computers D.

0: Svim bošnjacima, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u Bajremskim Mubarek danima želi Astral Lab Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe, svojim pacijentima i prijateljima sretne i beričetne Bajramske Mubarek dane želi

0: U nadi da će nam i ovi bajramski mubarek dani doneti više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja u bliskoj budućnosti, svim svojim sadašnjim budućim korisnicima usluga, poslovnim partnerima i prijateljima, žele vlasnik i zaposleni u putničkoj agenciji Putnik Prevoz, Bosanska Krupa.
1: Povodom bajramskih mubarek dana svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima želimo mnogo sreće i beričeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Inok Sal, Bosanska Krupa.

0: Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Prva osnovna škola Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Ramić, D.O. Bosanska Krupa.

0: Najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućemo svim muslimanima, te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojom porodicom, komšijima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, osnovna škola Otoka.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Monti.

0: Hari DOO, Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Želim vam Bajram Šerif Mubarek Olsun uz najljepše želje za zdravlje, blagostanje i bereket u svakom domu.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, ogrjevno drvo Holc Transporti, Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Sa željom da predstojeći Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajrama.

0: Mubarek dana Kurban Bajrama. Svim muslimanima želimo svako dobro i beričet, te upućimo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, Limo Metal, Cazin.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa, cijenjenim kupcima te poslovnim partnerima, sve najbolje što se poželjeti može u bajramskim Mubarek danima, želi Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa.

0: sa željom da Bajramski Mubarek dane donesu više zdravlja i općeg blagostanja, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, putnička agencija Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Bajramski koncert Armina Muzaferije u Bosanskoj Krupi.
1: Na svojim bakijama u samoći.
0: U Bosanskoj Krupi će 28. maja 2026. godine biti održan Bajramski koncert poznatog bosansko-hercegovačkog izvođača Armina Muzaferije. Koncert će početi u 20 sati na lokalitetu starog grada Pset. Organizator događaja je grad Bosanska Krupa i kulturno-sportski centar Bosanska Krupa, a publiku očekuje noć duhovne muzike, emocije i posebne bajramske atmosfere uz prepoznatljive pjesme Armina Muzaferije. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, koncert će biti održan u gradskoj sportskoj dvorani. Građani Bosanske Krupe i posjetioci pozvani su da svojim prisustvom uveličuju ovu bajramsku

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Muftija Bihaćki govorio o solidarnosti i darivanju. Zoran Milanović čestitao Kurban Bajram. Recep Tayyip Erdoğan poručio da je zahvalan što Turska dočekuje blagdan u miru. Dobar vam dan. Muftija Bihaćki Mehmed Efendija Kudić u poruci za Bajram poručio je da je u Kurbanu poruka odricanja i solidarnosti. I ovom prigodom Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić u svojoj bajramskoj poruci naglasio je i podsjetio na vrijednosti porodice i dobrosusjedskih odnosa, dok se kroz brojne događaje njeguje kultura pamćenja u susret jednom od najvećih muslimanskih praznika, poruke zajedništva, solidarnosti i međunarodnog poštovanja uputio je Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić. Podsjetio je na važnost pomaganja drugima i očuvanja porodičnih i komšijskih veza. Bosna i Hercegovina zvanično je završila implementaciju projekta digitalizacije televizijskog signala. Time je napravljen važan iskorak u modernizaciji komunikacijske infrastrukture i javnog emitovanja. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončan je višegodišnji proces digitalizacije, a Bosna i

Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je riječ o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih pomaka u oblasti komunikacija i to u posljednjih nekoliko godina. Dodao je da digitalizacija predstavlja i važan korak za budućnost javnih emitera u BiH. Ministar je najavio i nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izgledanje

građana Sarajeva u današnjoj ulici Ferhadiji bit će organizovano danas na mjestu stradanja, gdje će cvijeće položiti članovi porodica i prijatelji ubijenih te brojne delegacije. Podsjećamo da je na današnji dan 1992. godine granatom ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske ubijeno 26, a ranjeno više od 100 civila koji su stajali u redu za hljeb. Bio je to prvi i jedan od tri najveća masakra građana Sarajeva tokom rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Osim delegacije Skupštine i vlade kantona Sarajevo, pozvani su predsjedništvo BiH, čelnici parlamentarne skupštine BiH i vijeće ministara BiH, te predsjednik i potpredsjednici federacije BiH, čelnici parlamenta i vlade federacije Bosne i Hercegovine, funkcioneri grada Sarajeva i svih općina s područja kantona Sarajevo, saopćeno je tako iz službe za protokol i odnose s javnostima kantona Sarajevo. U akciji policije usmjereno je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području općine Novi Grad, uhapšeno je 8 lica, među kojima je i jedan policijski službenik, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ova lica uhapšena su u okviru operativne akcije kodnog naziva Cilj, koji su realizovali pripadnici uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za organizovani i teški kriminalitet na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su dodali da akcija Cilj traje duži period i da je usmjerena na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području općine Novi Grad. U saopćenju se ističe da je istragom utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije u dužem periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita i to na nezakonit način uz novčanu naknadu. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova naglasili su na osnovu do sada prikupljenih dokaza da postoje osnovi sumnje da je desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, te da je među njima bilo i lica koja na području drugih općina i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opće zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neke postoji sumnja da su i nepismeni. Akcija je realizovana u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor i Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Po završetku aktivnosti, lica lišena slobode će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti sprovedena tužiocu, dodaje se u saopćenju. U saopćenju je također navedeno da je više lica predmet istrage. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović čestitao je u srijedu Kurban Bajram vjernicima islamske vjeroispovijesti, poručivši kako Hrvatska njeguje toleranciju i suživot ljudi različitih vjera, te da raznolikost hrvatskog društva mora ostati izvor snage, a ne podjela i sukoba. Također je podsjetio kako islamski vjernici ove godine Kurban Bajram slave nakon obilježavanja 110. godišnjice priznavanja islama kao ravnopravne religije u Hrvatskoj. Ocijenivši tu godišnjicu važnom i za hrvatske građane islamske vjeroispovijesti u cijeloj Hrvatskoj. Dodao je kako je raznolikost uvijek bila izvor snage hrvatskog društva, te je upozorio da ona ne smije postati uzrok sukoba i podjela, kao što se to danas u svijetu događa. Predsjednik je svim islamskim vjernicima i vjernicama u Hrvatskoj poželio da Kurban Bajram proslave sa svojim obiteljima i najbližima u miru i radosti. Zaključivši čestitku riječima, Bajram šeri Mubarek Olsun. Europske članice NATO-a i bez Sjedinjenih Američkih Država i dalje bi imale prednost nad Rusijom u ključnim vojnim kategorijama, navodi se u objavljenoj studiji organizacije Greenpeace. U izvještaju pod nazivom Europa sama navodi se da su europske članice NATO-a zajedno s Kanadom prošle godine izdvojile oko 626 milijardi dolara za odbranu u poređenju sa 190 milijardi dolara koliko je izdvojila Rusija. Studija pokazuje da je evropska prednost posebno izražena u borbenoj avijaciji, pri čemu evropske članice NATO-a i Kanada raspolažu sa 2215 borbenih aviona, dok Rusija ima 1064. Isto se odnosi i na

Ratne brodove gdje evropske članice NATO-a i Kanada imaju 143 plovila naspram ruskih 34, kao i na artiljerijske sisteme od 15.896 u poređenju sa 5.976, koliko ih ima Rusija. Autori studije ocijenili su da Evropa raspolaže ogromnim odbrambenim resursima, dodajući da bi to bilo važno i u slučaju eventualnog povlačenja Sjedinjenih Američkih država iz NATO-a. Međutim, naveli su i da evropsku sigurnosnu politiku potporava ono što su opisali kao nekoordiniranu i skupu utrku u razvoju odbrambenih projekata, prenosi DPA. Dok muslimanski svijet teži atmosferi mira, Izrael ipak nastavlja svoju okupaciju, razaranja, masakre i ilegalne aktivnosti naseljavanja od Gaze do zapadne obale, istočnog Jerusalema i Libana, kršeći prekide vatre koji su na snazi, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, prenosi agencija Anadolia. U poruci povodom muslimanskog praznika Kurban Bajrama Erdoğan je zahvalio Bogu što je Turskoj omogućio da još jedan praznik dočeka u dobrom zdravlju i miru, ali je također izrazio žaljenje zbog toga što se negativni efekti rata u Iranu osjećaju u više međunarodnih sektora, uključujući energetiku, poljoprivredu, trgovinu, transport, ekonomiju i sigurnost. Također su rekli da Turska sada ubire plodove politika vođenih tokom protekle 23 godine pod vodstvom Stranke pravde i razvoja, uprkos kritikama i opstrukcijama, posebno u pogledu impresivnog napretka u odbrambenoj industriji. Erdoğan je rekao da će Turska, kada se nestabilnosti u regionu smanje, izaći kao jedna od sjajnih zvijezda nove ere. Također je rekao, misleći na odlučne napore Turske, da će se uključiti ponude za posredovanje u cilju promovisanja mira u regionu. Izraelska vojska proširila je svoje kopnene operacije u južnom Libanonu izvan demokracijske linije, koju je Izrael uspostavio nekoliko kilometara unutar libanonskog teritorija nakon prekida vatre s Hezbolahom 16. aprila, rekla su u utorak dva izvora. Izvori nisu naveli druge pojedinosti o razmjerima napredovanja izvan takozvane žute linije. Ta linija koja se razlikuje od plave linije koju je utvrdio UN i koja označava granicu između Libanona i Izraela nakon izraelskog povlačenja 2000. godine čini dio predložene tampon zone koja se proteže 5 do 10 km unutar južnog Libanona, gdje izraelske postrojbe nastavljaju djelovati u desecima uglavnom napuštenih sela. Ovaj potez uslijedio je zbog eskalacije prekograničnih neprijateljstava uprkos prekidu vatre, proglašenom prije nekoliko sedmica. Bosansko-hercegovački reprezentativac Benjamin Tahirović bi nakon svjetskog prvenstva mogao promijeniti sredinu, iako trenutni ugovor sa danskim klubom ima do ljeta 2028. godine. Pisali su ranije da je Porto zainteresovan za Tahirovića, ali nova pisanja ostrovskih medija govore da će za našeg veznjaka biti dosta upita ovog ljeta. Prethodne špekulacije oko eventualnog transfera Tahirovića su u Celtic. Dobile su svoju jačinu i navodno škotski trofejni klub kreće u lov po našeg veznjaka. Celtic je spreman pregovarati, a navodno spremaju i jaču finansijsku ponudu. Naravno, danski klub se dosta toga pita, ali očigledno da je u priči o Celticu i Tahiroviću dosta dobro uporište. Kako kažu, gdje ima dima, ima i vatre. Naravno, preko ljeta se ovo sve može promijeniti jer će sigurno još klubova baciti oko na Tahirovića. Povodom obilježavanja Kurban Bajrama u našu redakciju pristigle su sljedeće čestitke. Povodom Kurban Bajrama, jednog od najvažnijih islamskih praznika, svim ljudima, a naročito svojim sugrađanima, upućujem iskrene čestitke sa željom da ove mubarek dane provedete u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Bajram nas podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međunarodnog poštovanja. Neka nas praznični dani podstaknu da gradimo bolje odnose jedni s drugima i jačamo duh zajednice. Uz iskrenu nadu da radost Bajrama ispuni vaša srca i domove. Svima vama još jednom upućujem iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Želi vam gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović.

Vjernicima muslimanske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih praznika Islama, sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam kantonalna poslanica Unsko-sanskog kantona Kadić Ifeta. Svim muslimanima upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih praznika Islama. Simbolika kurbanskog žrtvovanja jeste simbolika praštanja, pomaganja, susretanja sa braćom i komšijama, međusobnog približavanja. Ovo je praznik koji slavi velikodušnost, saosjećanje sa onima koji nemaju, kao i solidarnost koja nam je svima potrebna, možda više nego ikada prije. Želim vam da praznik provedete u duhu Kurban Bajrama, u miru i radosti, uz iskrene molitve i u rahatluku sa svojim najdražim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam gradski vijećnik, magistar Samir Jašaragić. Svim muslimanima u Unsko-sanskom kantonu u svoje ime kao zamjenik predsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Nadamo se da će Kurban Bajram u vaše domove donijeti radost, mir i veselje, koje ćete podijeliti sa svojim najmilijima, kao i sa svojim komšijama i prijateljima, jer su tolerancija i međusobno razumijevanje jedini put opstanka i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Želi vam zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona i delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Lonić. Kurban Bajram je prilika za svakog vjernika muslimana da se približi svome gospodaru, Allahu Dželešanuhu, a da se istovremeno udalji od svega što nas vodi u propast na ovome i na budućem svijetu. U ovim teškim i čudnim vremenima, obaveza koja je posebnost ovoga praznika, jer dijeljenje imetka koji je u našem posjedu sa drugima koji su u stanju potrebe, i takve članove zajednice nemojte zaboraviti. Svim vjernicima muslimanima želim Bajram Šerif Mubarek Olsun. Predsjednik Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Bosanskoj Krupi Muhidin dr. Šertović. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Danas već i dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar je većinom slab sjevernog smjera. Jaki udari vjetra očekuju se uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 27 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon ugodnijeg prvog dijela dana, u poslijepodnevnim satima opća slika djelimično će se pogoršati, pod uticajem sparnog i nestabilnog vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja i dekoncentracije. Sa dolaskom noći uz više svježine i mirni san, većina populacije trebala bi se osjećati bolje.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,

0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj po mjeri Halkić.

Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Restoran Be Ready, Bosanska klupa. Bajram Šerif Mubarek.

Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju ili sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mješovita srednja škola, Safet Krupić.

povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima. Želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

0: Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vas u ovim mubarek danima prati dobro zdravlje, sreća, uspjeh i opće blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Akma D.O.O. Bosanska Otoka.
1: Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima naših usluga i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Naza, Bosanska Krupa.

Sa željom da predstojići Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i opće blagostanja svim muslimanima, a posebno našim gostima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, slastičarne Rekiće.

Sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju, svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Vrtni centar, Flora F, Bosanska Krupa.

walking in the desert. Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, D.O. Elmont i City Centar Bosanska Krupa.

islamski mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga. Želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa, cijenim kupcima te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u bajramskim mubarek danima, želi Eurokop, građevinski radovi i kafe pici.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kafe bar Maršal.

Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno svojim kupcima i poslovnim partnerima upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje, radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Max Plast, Bosanska Otoka.

Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ih provedu u radosti sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, biciklistički klub Ljubav.

sa željom da Bajramski Mubarek dani donesu više zdravlja i općeg blagostanja, upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, Zabavni park, Zeleni otoci.

sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju svim muslimanima, a posebno našim pacijentima, osoblju i

najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsen, trgovačka radnja Saat, servis i prodaja satova, Bosanska Krupa.

Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

Povodom velikog praznika Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Studio Har.

povodom Bajramskih Mubarek dana. Svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričita, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, slastičarna Centar.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

Ka klupa, povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Ringšpan,

Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima Bajram Šerif Mubarek Olmsun, atletski klub Svjetlost.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Bosankar.

Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima, upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, pekara veli Bosanska Krupa.

će. Povodom bajramskih praznika Blade Barbershop Bosanska Krupa svim muslimanima upućuju tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ih provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju.

muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara Krumpić.

muslimanima grada Bosanska Klupa upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im Mubarek dani ovog velikog blagdana proteknu u dobrom zdravlju, rahatoku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsen. Studio je Akademija Beauty by Sheila.

Povodom Bajramskih Mubarek dana, svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatloku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Cyberline, Bosanska Krupa.

Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Makaba.

povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Aščinica Amber,

Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Javno komunalno preduzeće 10. juli.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, benzinska pumpa, Irfan Kadić.

Svim bošnjacima, muslimanima želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, uređenje enterijera AM Design.

Povodom Kurban Bajrama, Limarija Crnkić, Bosanska Krupa, upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Nema upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun sa željom da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Mesna industrija MS Alem.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa. Želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno, te da ih i u buduće dočekuju u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i prijateljima, želimo da bajramske blagdane provedete u obiteljskoj sreći i ugodnostima koje Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek 8, D.O.O. Ibrahimović.

0: Povodom nastupajućih bajramskih praznika, svim muslimanima grada Bosanska Krupa, Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Ribnjak, Kemin Potok.
1: Na kraj svijeta smo išli da je sviramo, samo zbog ove pjesme su nas nam zvati.

Povodom Kurban Bajrama, Velefah DOO Cazin upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom. Bajram

muslimanski blagdan, Kurban Bajram, u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterinar

Svim muslimanima u Bosanskoj Krupi upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im mubarek dani proteknu u dobrom zdravlju, rahatluku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, KIB Banka Bosanska Krupa.

sve najljepše što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, korisnicima svojih usluga, poslovnim partnerima i prijateljima, želi DOO Elpos. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

povodom Bajramskih Mubarek dana svim našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima mnogo sreće i beričeta, te da veliki muslimanski praznik žrtve provedete u rahatluku, miru i blagostanju. Želim vam Red Computers d.o.o.

svim bošnjacima, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u bajramskim mubarek danima, želi Astral Lab, Bosanska Krupa.

svim građanima Bosanske Krupe, svojim pacijentima i prijateljima sretne i beričetne bajramske mubarek dane želi apoteka Krupa Farm.

u nadi da će nam i ovi bajramski mubarek dani doneti više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja u bliskoj budućnosti svim svojim sadašnjim budućim korisnicima usluga, poslovnim partnerima, prijateljima, žele vlasnik i zaposleni u putu.

Povodom Bajramskih Mubarek dana svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima želimo mnogo sreće i beričeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Inoksal, Bosanska

Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Prva osnovna škola, Bosanska Krupa. Bajram Šerif Mubarek.

Svim muslimanima grada Bosanska Krupa, povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, DO Monting.

Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, internistička ordinacija Sulejmanović.

sa željom da predstojeći Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Šumsko privredno društvo, Unsko-Sanska.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa, cijenjenim kupcima te poslovnim partnerima sve najbolje što se poželjeti može u bajramskim mubarek danima, želi Crvena jabuka Market, Bosanska Krupa, Bajram Šerif, Mubarek.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać započelo je podjelu kurbanskog mesa socijalno ugroženim građanima Bihaća, a već prvog dana distribuirano je skoro 5 tona mesa i to korisnicima narodne kuhinje i porodicama u stanju socijalne potrebe. Humanitarna akcija bit će nastavljena i naredna dva dana, dok je plan da do kraja radnog vremena u petak bude podijeljeno oko 20 tona kurbanskog mesa, uz očekivanje da bi ovogodišnja količina mogla biti čak i veća. Prema podacima Merhameta Bihać, na evidenciji ove humanitarne organizacije nalazi se oko 400 osoba slabijeg materijalnog stanja ili u stanju socijalne potrebe, od kojih većina svakodnevno koristi usluge narodne kuhinje. Predsjednik Merhameta Bihać, Fikret Draganović, istakao je da podjela kurbanskog mesa ima poseban značaj tokom bajramskih dana, kada narodna kuhinja privremeno ne radi. Iz Merhameta naglašavaju da se podjela organizuje prema unaprijed pripremljenim evidencijama korisnika kako bi pomoć stigla do svih kojima je najpotrebnija. Dodaju da tradicionalna akcija podjele kurbanskog mesa i ove godine potvrđuje solidarnost građana i donatora koji tokom Kurban Bajrama podržavaju rad ove humanitarne akcije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon Bajram namaza u Banja Luci posjetio je Tešanj. Tom prilikom razgovarao je s predstavnicima Međlisa islamske zajednice, kojima je čestitao Kurban Bajram, uz želje da bajramski dani proteknu u zdravlju, porodičnoj sreći i blagostanju. Također Bećirović se sastao s okupljenim mještanima Tešnja. U srdačnoj i prazničnoj atmosferi istakao je da Bajram nosi univerzalne poruke mira, humanosti i međusobnog poštovanja, te podsjeća na važnost zajedništva i brige za druge. Tokom razgovora naglašeno je da njegovanje dobrih međuljudskih odnosa i jačanje povjerenja među ljudima predstavlja temelj stabilnog i prosperitetnog društva. Ukazano je i na potrebu ekonomskog jačanja i razvoja lokalnih zajednica, kao i na značaj većeg ulaganja u zapošljavanje i obrazovanje mladih. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović rekao je da je veoma važno graditi Bosnu i Hercegovinu kao pravedno i sigurno društvo za sve njene narode i građane, saopćeno je iz njegovog kabineta. Izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, predvođeno predsjednikom HNS-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, obišlo je u srijedu novu zgradu kazneno-popravnog zavoda Mostar na lokalitetu Radoč Jesenica, projekat koji je ocijenjen jednim od značajnih infrastrukturnih ulaganja u području pravosuđa i sigurnosti u Federaciji BiH. Tokom obilaska predstavljena je trenutna faza radova na novom objektu, čiji se završetak očekuje do kraja ove i početkom sljedeće godine. Kako je istaknuto, za izgradnju novog objekta iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine tokom proteklih 9 godina izdvojeno je oko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Završetak radova očekuje se do kraja ove ili početka sljedeće godine. Prema riječima ravnatelja Lončara, novi objekat donijet će značajno bolje sigurnosne i organizacijske uslove,

Krajem maja 1992. godine u današnjoj ulici Ferhadi, u periodu kada je Sarajevo već živjelo pod opsadom, građani okupljeni u redu za hljeb postali su meta napada u kojem je ubijeno 26, a ranjeno više od 100 osoba. Taj događaj ostao je jedno od prvih velikih stradanja civila koje je snažno odjeknulo i izvan Bosne i Hercegovine, skrećući pažnju međunarodne javnosti na položaj stanovnika opkoljenog grada. Prisutnim se obratila i ministrica odgoja i obrazovanja u vladi kantona Sarajeva, Naida Hota Muminović, koja je naglasila značaj očuvanja kulture sjećanja. Policija je uhapsila 26 osoba zbog sumnje da su pranjem novca, poreskom utajom, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima pribavili protipravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili budžet Srbije i pravna lica za oko 1,73 miliona eura, saopćeno je. Također su uhapšeni po nalozima posebnih odjeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštva u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Više javno tužilaštvo u Nišu saopćilo je da su na teritoriji koja spada u njihovu nadležnost uhapšene 23 osobe u 6 različitih predmeta. Italijansko ministarstvo zdravlja objavilo je najviši nivo upozorenja zbog vrućine u Rimu, Firenci, Bolonji i Torinu, pošto temperatura prelazi 30 stepeni Celzijevih na mnogim mjestima. Najviši nivo upozorenja proglašen je za četvrtak, uz napomenu da bi i zdravi ljudi mogli da osjete negativne fizičke posljedice. Gradonačelnik Rima potpisao je uredbu kojom se uvode mjere za prevenciju požara i upravljanje rizicima povezanih sa toplotnim talasima. U Italiji je temperatura porasla mnogo ranije nego što je uobičajeno za ovo doba godine, pošto su dani sunčani gotovo bez oblaka na nebu. Vlasti Ugande naredile su momentalno zatvaranje granice sa Kongom zbog rasta broja zaraženih ebolom, objavila je vladina radna grupa za borbu protiv te bolesti. Odluka je donesena nakon porasta broja oboljelih zdravstvenih radnika Ugande uslijed izlaganja virusu preko pacijenata iz Konga, koji su prešli granicu prije nego što je epidemija proglašena 15. maja. Granica između Ugande i Konga duga je nekoliko stotina kilometara i sjekuje brojne pješačke staze izvan formalnih graničnih prilaza. Broj sumnjivih slučajeva ebole u istočnom Kongu približava se na 1000, a najmanje 220 sumnjivih smrtnih ishoda. Ministarstvo zdravlja Konga saopćilo je da je potvrđen 101 slučaj zaraze i da istražuje preko 3000 mogućih kontakata. Jedna od najtrofejnijih džudašica u historiji Bosne i Hercegovine, Aleksandra Samardžić, od naredne sedmice svoju karijeru nastavlja u mostarskom džudo klubu Borsa, izvijestili su u srijedu iz tog kluba. Dodaju kako je riječ o bosansko-hercegovačkoj sportašici bogatog međunarodnog iskustva i jednoj od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih džudašica do sadašnjoj članici džudo kluba Bosna iz Sarajeva. U narednom periodu Samardžić će živjeti i trenirati u Mostaru i bit će pod stručnim nadzorom i programom rada judo kluba Borsa, za koji će nastupati u godinama koje slijede, a zajednički cilj bit će stvaranje najboljih mogućih uvjeta za vrhunske rezultate i ostvarenje olimpijske norme za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Dolazak Aleksandre Samardžić u Mostar još je jedna potvrda da Borsa iz godine u godinu raste u jedan ozbiljan regionalni sportski centar, koji je sposoban okupiti vrhunske sportaše i pružiti im kvalitetne uslove za razvoj i nastup na najvećoj svjetskoj sceni, kažu iz Borse. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Četvrtak će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 11 i 17, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzija. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajni pljuskovi remete osjet ugode. Nakon toga nešto stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će svakako pozitivno uticati na opću sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi biti umanjene.

Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš radio, Radio Bosanska Grupa.

Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, namještaj po mjeri Halkić.

Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mješovita srednja škola, Safet Krupić.

Povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Čavkunović Trade, D.O. Bosanska Krupa.

Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vas u ovim mubarek danima prati dobro zdravlje, sreća, uspjeh i opće blagostanje. Bajram Šerif Mubarek Olson želi vam Akma D.O.O. Bosanska Otoka.

Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima naših usluga i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif, Mubarek Olmsun, frizerski salon

sa željom da predstojići Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i opće blagostanja svim muslimanima, a posebno našim gostima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, slastičarne Rekiće.

Povodom Kurban Bajrama, svim muslimanima, a posebno našim učenicima i njihovim roditeljima, želimo da predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u radosti i rahatluku, upućujući im tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Opća gimnazija, Bosanska Krupa.

sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Vrtni centar, Flora F, Bosanska Krupa.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, D.O. Elmont i City Centar Bosanska Krupa.

Povodom bajramskih mubarek dana svim muslimanima, a posebno korisnicima naših usluga, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Cvjećara Orhideja, Bosanska Krupa.

Svim muslimanima grada Bosanska klupa, cijenim kupcima te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, želi Eurokop, građevinski radovi i kafe pizzerija La Una. Bajram Šerif Mubarek Olc.

Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno našim korisnicima i poslovnim partnerima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autoškola Let's Go, Bosanska.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram i želimo da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kafe Bar Maršal.

Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima, a posebno svojim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo najljepše želje za dobro zdravlje, radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Max Plast, Bosanska Otoka.

sa željom da Bajramski Mubarek dani donesu više zdravlja i općeg blagostanja, upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram Šerif Mubarek Olsen, Zabavni park, Zeleni otoci.

Upućujem najljepše čestitke sa željom da ih provedu u radosti sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, biciklistički klub Njusina.

sa željom da predstojeće Mubarek dane Kurban Bajrama provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju svim muslimanima, a posebno našim pacijentima, osoblju i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanska Krupa.

Najljepše želje i čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima te želimo da radost ovog velikog praznika podijele sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsen, trgovačka radnja Saat, servis i prodaja satova, Bosanska Krupa.

Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodeti podijeli se svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio, Atelje.

Povodom velikog praznika Kurban Bajrama svim muslimanima upućujemo najljepše čestitke sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, frizerski salon Studio Hair.

povodom Bajramskih Mubarek dana. Svim muslimanima, posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, slastičarna Centar.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da predstojeći bajramski dani svima donesu mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i blagostanja, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa, povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O. Ringšpan,

Svim muslimanima grada Bosanska Krupa čestitamo veliki blagdan Kurban Bajram u želji da plemenitost prazničnih osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Atletski klub Svjetlost.

povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima upućujemo najiskrenije želje za svaku radost i beričet. Bajram Šerif Mubarek Olsun, pekara Veli, Bosanska Krupa.

povodom bajramskih praznika, Blade Barbershop Bosanska Krupa, svim muslimanima upućuju tradicionalnu čestitku, Bajram Šerif Mubarek Olsun, sa željom da ih provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju.

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olu.

Muslimanima grada Bosanska Klupa upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da im Mubarek dani ovog velikog blagdana proteknu u dobrom zdravlju, rahatoku i veselju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Studio i Akademija Beauty by Sheila.

Svim muslimanima upućujemo najsrdačnije čestitke u povodu velikog blagdana Kurban Bajrama sa željom da predstojeće Mubarek dane provedu u sreći i rahatluku. Bajram Šerif Mubarek Olsun, autopravna Sjaj.

Povodom Bajramskih Mubarek dana, svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da najveći islamski praznik provedu u rahatloku, miru i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Cyberline, Bosanska Kupara.

0: Povodom Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa upućujemo najljepše želje za radosne i beričetne bajramske dane, te upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, restoran Makaba.
1: Povodom bajramskih mubarek dana, svim muslimanima, posebno našim korisnicima, poslovnim partnerima i prijateljima, želimo mnogo sreće i beričeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatoku, miru i blagostanju. D.O. Automag.

Povodom velikog islamskog blagdana Kurban Bajrama svim muslimanima grada Bosanska Krupa, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, želimo da bajramske dane provedu ugodno i u lijepom raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Aščinica Amber, Bosanska Krupa.

Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj i sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu

Svim muslimanima čestitamo Kurban Bajram sa željom da bajramsko veselje i blagodati podijele sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, benzinska pumpa, Irfan Kadić.

0: svim muslimanima koji žive na području grada Bosanska Krupa i svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine koji Bajram slave kao svoj veliki vjerski praznik, upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Beauty Studio, Mina.
1: Svim bošnjacima, muslimanima želimo da Mubarek dane Kurban Bajrama provedu ugodno u zdravlju i sreći sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, uređenje enterijera AM Design.

Povodom Kurban Bajrama Limarija Crnkić Bosanska Krupa upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom. Bajram Šerif Mubarek.

Povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućemo tradicionalnu čestitku. Bajram šerif Mubarek Olsun sa željom da ove Mubarek dane provede u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Mesna industrija MS Alem.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i prijateljima, želimo da bajramske blagdane provedete u obiteljskoj sreći i ugodnostima koje Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, D.O.O. Ibrahimović.

povodom nastupajućih bajramskih praznika svim muslimanima grada Bosanska Krupa, Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Ribnjak, Kemin Potok.

U povodom Kurban Bajrama, Velefah D.O. Cazin upućuje iskrene čestitke i želje za mirom, međusobnim uvažavanjem i svakodnevnim prosperitetom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

osjećanja u zdravlju i sreći podijele sa svojim porodicama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, veterinarska stanica Bešić.

sve najljepše što se poželjeti može u Bajramskim Mubarek danima, korisnicima svojih usluga, poslovnim partnerima i prijateljima, želi DOO Elpos, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

povodom Bajramskih Mubarek dana svim našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima mnogo sreće i beričeta, te da veliki muslimanski praznik žrtve provedete u rahatluku, miru i blagostanju. Želim vam Red Computers d.o.o.

svim bošnjacima, muslimanima grada Bosanska Krupa, korisnicima usluga te poslovnim partnerima i prijateljima, sve najbolje što se poželjeti može u bajremskim mubarek danima, želi Astral Lab, Bosanska Krupa.

svim građanima Bosanske Krupe, svojim pacijentima i prijateljima sretne i beričetne bajramske mubarek dane želi apoteka Krupa Farm.

U nadi da će nam i ovi bajramski mubarek dani doneti više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja u bliskoj budućnosti, svim svojim sadašnjim budućim korisnicima usluga, poslovnim partnerima i prijateljima, žele vlasnik i zaposleni u putničkoj agenciji Putnik Prevoz, Bosanska Klupa.

Povodom Bajramskih Mubarek dana svim muslimanima, a posebno našim kupcima, poslovnim partnerima i prijateljima želimo mnogo sreće i beričeta, te da veliki islamski praznik provedu u rahatluku, miru i blagostanju. Inoksal, Bosanska Krupa.

Najsrdačnije čestitke povodom Kurban Bajrama upućujemo svim muslimanima sa željom da ovaj sve predstojeće Mubarek Bajramske dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju. Prva osnovna škola Bosanska Krupa. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, DO Monting.

0: strana.
1: Svim muslimanima grada Bosanska Krupa povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama upućujemo iskrene čestitke sa željom da ih u radosti provedu sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, ogrjevno drvo Holc Transporti, Bosanska Krupa.

Aram i želimo da ove Mubarek dane provedu u dobrom zdravlju i lijepom raspoloženju sa svojom porodicom i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, internistička ordinacija Sulejmanović.

sa željom da predstojeći Mubarek dani Kurban Bajrama donesu više zdravlja, sreće, uspjeha i općeg blagostanja svim muslimanima, a posebno našim kupcima i poslovnim partnerima, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun, Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume. Thank you.

svim muslimanima grada Bosanska Krupa, cijenjenim kupcima te poslovnim partnerima sve najbolje što se poželjeti može u bajramskim mubarek danima, želi Crvena jabuka Market Bosanska Krupa, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

sa željom da Bajramski Mubarek dani donesu više zdravlja i općeg blagostanja, upućujemo tradicionalnu čestitku Bajram Šerif Mubarek 8, Putnička agencija Omega Travel, Bosanska klupa.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon Bajram namaza u Banja Luci posjetio je Tešanj. Tom prilikom razgovarao je s predstavnicima Međlisa islamske zajednice, kojima je čestitao Kurban Bajram, uz želje da bajramski dani proteknu u zdravlju, porodičnoj sreći i blagostanju. Također Bećirović se sastao s okupljenim mještanima Tešnja. U srdačnoj i prazničnoj atmosferi istakao je da Bajram nosi univerzalne poruke mira, humanosti i međusobnog poštovanja, te podsjeća na važnost zajedništva i brige za druge. Tokom razgovora naglašeno je da njegovanje dobrih međuljudskih odnosa i jačanje povjerenja među ljudima predstavlja temelj stabilnog i prosperitetnog društva. Ukazano je i na potrebu ekonomskog jačanja i razvoja lokalnih zajednica, kao i na značaj većeg ulaganja u zapošljavanje i obrazovanje mladih. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović rekao je da je veoma važno graditi Bosnu i Hercegovinu kao pravedno i sigurno društvo za sve njene narode i građane, saopćeno iz njegovog kabineta. Izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, predvođeno predsjednikom HNS-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, obišlo je u srijedu novu zgradu kazneno-popravnog zavoda Mostar na lokalitetu Radoč-Jesenica, projekat koji je ocijenjen jednim od značajnih infrastrukturnih ulaganja u području pravosuđa i sigurnosti u Federaciji BiH. Tokom obilaska predstavljena je trenutna faza radova na novom objektu, čiji se završetak očekuje do kraja ove i početkom sljedeće godine. Kako je istaknuto, za izgradnju novog objekta iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine tokom proteklih 9 godina izdvojeno je oko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Završetak radova očekuje se do kraja ove ili početka sljedeće godine. Prema riječima ravnatelja Lončara, novi objekat donijet će značajno bolje sigurnosne i organizacijske uslove. Istaknuto je kako će se time omogućiti kvalitetnija organizacija rada, primjereniji smještaj pritvorenika i zatvorenika, te učinkovitije upravljanje sistemom izvršenja kaznenih sankcija. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mjestu stradanja u ulici Ferhadija obilježena je 34. godišnjica ubistva 26 građana Sarajeva, koji su tokom opsade grada 92. godine ubijeni dok su čekali u redu za hljeb. Ubistva su se dogodila krajem maja 1992. godine u današnjoj ulici Ferhadiji, u periodu kada je Sarajevo već živjelo pod opsadom. Građani okupljeni u redu za hljeb postali su meta napada, u kojem je ubijeno 26, a ranjeno više od 100 osoba. Taj događaj ostao je jedno od prvih velikih stradanja civila koje je snažno odjeknulo i izvan Bosne i Hercegovine, skrećući pažnju međunarodne javnosti na položaj stanovnika opkoljenog grada. Prisutnim se obratila i ministrica odgoja i obrazovanja u vladi kantona Sarajeva, Naida Hotamuminović, koja je naglasila značaj očuvanja kulture sjećanja. Policija je uhapsila 26 osoba zbog sumnje da su pranjem novca, poreskom utajom, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima pribavili protipravnu imovinsku korist od skoro 197 milijuna dinara i oštetili budžet Srbije i pravna lica za oko 1,73 milijuna eura, saopćeno je. Također su uhapšeni po nalozima posebnih odjeljenja za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštva u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni će uz krivične prijave biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Više javno tužilaštvo u Nišu saopćilo je da su na teritoriji koja spada u njihovu nadležnost uhapšene 23 osobe u 6 različitih predmeta. Italijansko ministarstvo zdravlja objavilo je najviši nivo upozorenja zbog vrućine u Rimu, Firenci, Bolonji i Torinu, pošto temperatura prelazi 30 stepeni Celzijevih na mnogim mjestima. Najviši nivo upozorenja proglašen je za četvrtak, uz napomenu da bi i zdravi ljudi mogli da osjete negativne fizičke posljedice. Gradonačelnik Rima potpisao je uredbu kojom se uvode mjere za prevenciju požara i upravljanje rizicima povezanih sa toplotnim talasima. U Italiji je temperatura porasla mnogo ranije nego što je uobičajeno za ovo doba godine, pošto su dani sunčani gotovo bez oblaka na nebu.
Vlasti Ugande naredile su momentalno zatvaranje granice sa Kongom zbog rasta broja zaraženih ebolom, objavila je vladina radna grupa za borbu protiv te bolesti. Odluka je donesena nakon porasta broja oboljelih zdravstvenih radnika Ugande uslijed izlaganja virusu preko pacijenata iz Konga, koji su prešli granicu prije nego što je epidemija proglašena 15. maja. Granica između Ugande i Konga duga je nekoliko stotina kilometara i sjekuje brojne pješačke staze, izvan formalnosti graničnih prilaza. Broj sumnjivih slučajeva ebole u istočnom Kongu približava se na 1000, a najmanje 220 sumnjivih smrtnih ishoda. Ministarstvo zdravlja Konga saopćilo je da je potvrđen 101 slučaj zaraze i da istražuje preko 3000 mogućih kontakata. Jedna od najtrofejnijih džudašica u historiji Bosne i Hercegovine, Aleksandra Samardžić, od naredne sedmice

Mice svoju karijeru nastavlja u mostarskom judo klubu Borsa, izvijestili su u srijedu iz tog kluba. Dodaju kako je riječ o bosansko-hercegovačkoj sportašici bogatog međunarodnog iskustva i jednoj od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih judašica do sadašnjoj članici judo kluba Bosna iz Sarajeva. U narednom periodu Samardžić će živjeti i trenirati u Mostaru i bit će pod stručnim nadzorom i programom rada judo kluba Borsa, za koji će nastupati u godinama koje slijede. A zajednički cilj bit će stvaranje najboljih mogućih uvjeta za vrhunske rezultate i ostvarenje olimpijske norme za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Dolazak Aleksandre Samardžić u Mostar još je jedna potvrda da Borsa iz godine u godinu raste u jedan ozbiljan regionalni sportski centar koji je sposoban okupiti vrhunske sportaše i pružiti im kvalitetne uslove za razvoj i nastup na najvećoj svjetskoj sceni, kažu iz Borse. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.